Hello, Baba. Bismillah, a gurguje. Alhamdulillah, a gurguje. To ina ga masu sauraro a gafarce mu domin kuwa anan za mu ja labulan shirin a yau. Ina fatan an ji dadin kasancewa tare da mu. Kada mu manta, Najeriya kasar mu ce ta gado, Najeriya uwa daya uba daya. Kada mu manta, kasar mu ce ba mu da wata kasa da tafi wannan kasa. Kamar yadda na faɗa, wannan rana makasudin tunawa da wannan rana yana duba ne kan haɗin kan ƴan ƙasa, tuna tarihi da amincewa da tsagwaran yarda da gaskiya da shugabanninmu na baya suka yi wajen cimma nasarar samun ƴancin mulkin kai. Haka zalika, girmama gwagwarmayar da suka yi sadarkarwa musamman na rayukansu, dukiyoyinsu da wasu daga cikin ƴan Najeriya suka yi kafin dawo da mulkin farar hula. A daidai wannan lokaci nake roƙon Allah mai kowa mai komai ya ƙara haɗa mana kanmu, ya zaunar da mu lafiya, ya magance mana dukkan matsaloli da muke fuskanta da waɗanda za mu iya fuskanta a gaba. Ba ma ma fata. A madadin dukkanin waɗanda ke wannan ɗaki da ba ku ji muryoyinsu ba, Hawwa'u Garba Aliyu ke cewa Ubangijin Allah ya ƙara mana lafiya da abin da lafiyar za ta ce.